0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: 岁月里的花，多纳西卡纳米科诺托基胖达马乌瓦亚马片西托马塔姆，特别的人，乌维尼天托马鲁姆马伊沙尼莫昂古，尼奈塔卡库库塔纳纳耶，海鸥，能把库隆比西阿库朱利谢昆布昆布藏古夸口，回望，那图皮亚马丘米亚卡伊勒尼六七达希利古帕达马库吉。

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: 住在心里的人，又得安奈亚卡，安达尼亚莫鲁万古安达尼恐怖下努巴尼奎图。喜欢你比说喜欢你更容易。你阿拉希西扎伊里古古潘达，古里古古古住在马潘加古夸口。如果这就是爱情，卡马哈尤恩丢马潘加古矿古。谢谢你，那库库鲁。